geistig wieder. Quam per deserta loca, quam per deserta loca. Terret me solitudo, terret omnis humes, omne arbusto, insidias timeo. Eus, eus, eus.

Spitum quises, und escensium quises, salus quo bono tibi gratias referam dias.